Enda, ndine twadzi aka mudipopedzi kotitirisambeka na mushumo ya mulakuru ya pindua kha Parapara FM na G Voice kwa iwa madrumbasi.

0: Mraiza uyu vakudiselwa nga MEC wa muhasho wa vyendi na tsireledzo ya tshitshavha Limpopo. Mwedzi wa tshimedzi wo swika rikobvera phanda na u ḓisa tshumelo. Uno ṅwaha ri pembela u fhedza miṅwaha ya 20 wa mwedzi wa vyendi. Ri bvela phanda na u khwinisa tshumelo ya vyendi i fulufhedzeaho, yo tsireledzeaho, i bvaho phanda nahone i swikeleleaho. Musi ri tshi ḓo vha ri khou shandukisa tshumelo ya mabisi, ri ḓo vha ri tshi khou ya vhathuni na tshumelo ntswa ya thekinoḽodzhi ya u ṱola mabisi i no pfhi Electronic Bus Monitoring System. U lwa na zwithithisi zwoṱhe kha tshumelo ya thekhisi, ri ḓo vha ri tshi khou ṋetshedza mabambiri ya thendelo ya u shuma khathihi na u bveledza tshigwada tshine tsha ḓo bveledza thandululo kha khaedu dzi re hone. U ḓi vhona dza vho ofisiri lwa awara dza 20 ina magondoni zwi kati nga u bonya iṱo. Izwi zwi khou thusedzwa na nga zwiendedzi zwa mulayo zwa fusumbemalo zwe ra ṋekedzwa kha vhareili vhoṱhe vha zwiendedzi zwa nnyi na nnyi vha songo ḓadza tshiendedzi tshavho tsha fhira mbalo yo tiwaho, vha songo nwa vha reila, kha vha khwaṱhisedze uri tshiendedzi tshavho tsho lugela u tshimbila magondoni, kha vha fhungudze luvhilo lu ya kulaya u swika wo tsireledzea. Ndi zwa ndeme u fhira u swika nga tshihaḓu.
1: A zwi ambiwi nga uri zwo itani na G-Voice, mwe wa kruwazi.
2: Mkwei wa madhurumba, unaruri mkwaturi, Kapalapala FM.
3: Enda, ndine twazi aka mudipopezi, kote chere sambeka na mshumo ya mula kuru ya pindua, Kapalapala FM na G-Voice, mkwei wa madhurumbasi.

0: Musi muruba rotoma uamba na bonketeni vodhi misaho, bane bako jenera ketu za maspara, ya ndingarurasi za maspara wa chitereki Chabembe, mi maspara rengapaza chitereki Chabembe, fundu nila Limpopo na Musirivira Panda, nga useza mungu nketeno dhi misaho, ane ako jenera ketu, kawari 36 ya maspara wapo watura mera, ndibobona ni Godwin Mkwevu, upfaure ndirishpiyo jneva zurapo bayo wadi, vanga rabelera kabo, arari bazurapo habo, vanga baketa mwezu dao, rono banabu muyani, vumu Mkwevu lo chariko batangani zanda.
1: Imachele ya vudi, boto ambana bata chile singeo nda.
0: Nda. Reto menga upfauri boto tuwe zwangani u jenera ketu hizi sankete nurudhimisao na uri. Rudhuwa ura utoma na bachi jenera ketu.
1: Ndi alivuwa wakamba. Ndi zabu kuma. Rudhuwa ura utoma u jenera ziketu. Chocha eta uri ndi duwa nendi nkete nurudhimisao ngando ke. Ndi ya musiba zulapu wabula vele. Sabune baneba zivuwa na uri. Ndi kare rika muhuso nera waka wazwa mara. Chumelo inera kweto da arukwe wana na ruti ufana na chumelefano na madi bada, nishumo mdagasika shite nchiziswa yesu zaeta uri ushaka ulebele se mtune la wongo kamsuruga mutopora kawa 36 uwe maratinga mredani na masha wana na manamani kamusibu usune ranga zijia za zuru cha panda ranga kono zishuma ngandira ine rote rotangana kifungo cha wakaluhoro kushumisa musanda rubona mabindu na community nini kama chidobe ya zabela ngoro zera zindero ba mra wangi rukubo nure hai aziko shuma posi za kama pungwa abada amadi nila uriri nefano chinga kusiri sana vege nga vege baka bloku wanusuka ka 14 tune isha le choma na chubi ya kwa zemburu wachi wosogo la kamadi kama kase la mashawana ba wana madi after 3 weeks and uto wana kupati kwenye koto kumbi wa fasi rune wana shango lote babu mwamele kupati kutii rune zedi seda na kovela wa shikovela kama siyachia na vuma leveni kana botini ya usiku hawa urisipi siku tu mungarangara richia kasi ya la mashawana la manamani kama di kasi ya nchizi saa una madhi batu watu renga madhi richia mama mle dane na vuma toseri sana madhi auna madhi Yesu vavavano rai ndi kwine rine vana ruo jenera nga uri muvuso ro pesa chifinga uri provide nga dzi states dzina ku dzipoda mara ra uri ahuna kamusi cheka mapungo abadai ra wana uri tsinga ndi tetu ne ndi tsinisana doroboni na mureza ndi tsinisana doroboni badani ra kuya ma badai ne vori ibai ku vhathu ando ichikori va mashawana ya branch na malamani ndi badai ne ndi khamba zwino kureya aicha kureya nga ndava ya uri ndi kale ichi kushumisiwa mabuse ndringa chifinga cha zosu na mvulai kabaru kwele nga mabuse na chifinga cha mvula kabaru kwa mbanga

0: Yaita minute ya fumbiri ndito ya fumtai uliba kawara ya tae kari ya seredze Kaparapara FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Tshipembe inabaidu baka 87.9 to 107.8 MHz ndi atukolori mutuwa shabuti ndi pfiapori ababachi ya seredze wa seredze gandilati ni madekwa nda
1: No jana mungo wampuma kazi wamsizana arodola na rotoma grizi yokaarau arua rote rapasa raizi grizi racha rapasa rawana mishumo risiko tusa na napa na pala maraska una amariyo mara rope zako vi asare zata shabu phone ra asare zama rovori boy shima shima kuna uto respecta mtu wa mmo mtaro amariyo orasoto mfora na shima shima njikuna ngaji. Mara uwa maria baromondo.
0: Ndi ingapi unenda tiyo divechala mikano. Zenda wendichamba nae. Asa tu vingi wakana asa tu vinga. Ndi atiyo mba nae. Kana unazuendi asuvechala tunguri hezi. Atito di jenisa kazo.
1: Unazuzi nyo ura mondo arambi ura tusoka ye. Ndi yako na mufu zanda musendela message. Ndi yako zombikombe ura tusoka yezi na yezi na yezi na yezi. Mara ai singa busiku kama singa masiari ndio kuna nara na kwamba ba masiari mara za busiku wone wale ko futa ni demo wa mtu
0: ndako libisa nga manda au na bone ka bone vha goda zwitu ita gero raro avana traidzo no ri mtu wavo ai se panda na vutama na mtu na thama yawe ya kare pedzi ai a songo foneliwa ndi kwa mbareli ndi kwa mbori nendi mtu nendi tamu ya mfumakadzi wapo
1: yeah
0: ari na ina ro class riko bva riko ruwanga moya riko wana lunch eh ari kwa doroboni riko eh
1: apo ndo dokonya dzavo
0: apo kuvanya dzaka mini
1: ati avo lomo na tsino uva no mbali wavo a shalo na zofa zwakalo karibe vone
0: Ndiri wesa kwa vanda tu. Ndiri wari chama mafuma kazi wa dipide na tama za hapo manu mrex. Aywa. Kiso kwa ima panda ma. Ndekoni wesa awani mshimoni? Ndekoni wesa kwa vanda tira ane pa Rustin Beck.
1: Ndandu.
0: Ndiyandu una. Ari esere zina.
2: The Rock.
0: Varimi.
2: Uri rotu sanyi.
0: De palo ne. Avia rama sali na maduro yero solo chinya.
2: Na zori chivenda chiri mono le da tumbo ni ati. Ya, aba bisa mi, aba adina to zivono tu kodo bisa mi to zi, biba nuru zene kutaka na zundi suruwa.
0: Ichi kumutu itza gulero tanda ala rindia tamo.
2: Afo ndio ne nemi to dzito wa munasari lichoto wa fedzi.
0: Eh.
2: Ya.
0: Zino. Eh.
2: Ya ndiko to dambore cha utoma ndi cha uri muna ato dichika. Ndiri muno nya ungara dzi chena muna ato dichika. Zino ato dichika ungase to dena mufumakadzi wa achikwamba ka khodo na muwe muna zvisina nda vori bo dowela na hani kana vo ava na kushaka demurao. Ya ndure arali ni vakuto dofa vutungu kala dato college na ambo dure urine mtu anga wakari
0: ari thama yanga

Utevera ndivadzo dza dzimpfuma dekwana noka parapara FM nakano madekwana dzichida kavone nga chililo nerufule lokovera ngambiri utungu parapara FM madekwana no iranga ngovadivadzo parapano shangoni avo Korombi David chisudzungwane vachiema mufuvorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva asumbe vavurungwa lavutano lenele petwa mbulungo ndichiema chipinga cha mbulungo ndiyawara yautomanga masiyari vadivadzi varufu ndivo matodze ramagoma navo mukondereri chisudzungwane mufamadi vane ndi mufumakadzi nakaradzi amufu vokonanani Catherine Muswazi vamaramanji vokonanani Catherine Maswazi vamaramanji navo nevorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva fumi mbiri vavurungwa nga mugivera wonuyu petwa mbulungo ndi maramanji chipinga cha mbulungo ndiyawara yavuratinga macheroni vadivadzi varufu ndivo Sylvia Maswazi vane ndi mukomana wa mufu navo Dahu Maswazi karadzi amufu vokadhani nevufumba vamaravhuwe navo nevorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva fumi vavurungwa nga mugivera wonuyu petwa mbulungo ndi maravhuwe chipinga cha mbulungo ndiyapfubva kawara yavuratinga macheroni vadivadzi varufu ndivo itani nevufumba navo Michael nevufumba vane ndi karadzi na khotsi amufu vonchengedzeni Edward nemutandani vadutu ni rutangani navo nevorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva atatu vavurungwa nga mugivera wonuyu petwa mbulungo ndi dutu ni rutangani chipinga cha mbulungo ndiyawara yavuratinga macheroni vadivadzi varufu ndivo nchaveni nemutandani vane ndi mwana wa mufu navo mbengeni matimbi mulamu wa mufu vo Thomas Chishonga vachimbupfe hanani navo nevorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva asumbe vavurungwa nga mugivera wonuyu petwa mbulungo ndichimbupfe hanani chipinga cha mbulungo ndiyawara yavuratinga macheroni vadivadzi varufu ndivo Maxene Mburaini Chishonga vane ndi murati wa mufu navo azvimpheleri murawudzi mwana wa mufu vo Jeffros Lina Ramseteli vahamangirasi navo nevorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva atatu vavurungwa nga mugivera wonuyu petwa mbulungo ndiyamangirasi chipinga cha mbulungo ndiyawara yavuratinga macheroni vadivadzi varufu ndivo Chimangadzo Glory Ramseteli vane ndi mwana wa mufu navo Seyani Christian Ramseteli mwana wa mufu vo Munjedzi Radhari vamvelapanda navo nevorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva afumi vavurungwa nga mugivera wonuyu petwa mbulungo ndi Lwamondo mato maviri chipinga cha mbulungo ndiyawara yavuratinga macheroni vadivadzi varufu ndivo Makonde Radhari navo Tizvirondi Mathoma ne Lwamondo vane vothe ndi vana va mufu vo Muchinyani Makwarela Godzwana vachitoni chapasi navo nevacheo vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva fumi raru vavurungwa nga mugivera wonuyu petwa mbulungo ndichitoni chapasi chipinga cha mbulungo ndiyawara yavuratinga macheroni vadivadzi varufu ndivo Shonisani Miriam Godzwana navo Gloria Godzwana vane ndi mwana na mazvale wa mufu vo Madikana Frank Sadiki vahadavana navo nevorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva afumi vavurungwa nga mugivera wonuyu petwa mbulungo ndiyadavana chipinga cha mbulungo ndiyawara yavuratinga macheroni vadivadzi varufu ndivo Tendani Leya Sadiki navo Nchengedzeni Sadiki vane vothe ndi vana va mufu vo Swetani Onika Ramatseya vangwenani ya Temeli navo nevorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva amaro
Vaburungu anga mgivera wono yupe tuwa mburungu ndingwe nani atemeri. Chipinga cha mburungu ndia wara ya vuratinga macheruni. Vadibajwa rufundi warabelani ramatseya. Na kutanyilani ramatseya. Vane ndivana vamufu. Wamudzunga mativa vangwe nani ya mapuri na vune vorisia. Warisi ya panoshango nuno mwezi una maduwa fume. Vaburungu anga mgivera wono yupe tuwa mburungu ndingwe nani ya mapuri. Chipinga cha mburungu ndia wara ya vuratinga macheruni. Vadibajwa rufundi wa shumani na chidamboni. Na vutipinduri na chidamboni vane ndivana vamufu. Bomapo la Francina Mutavine vachakuma masuye na vune vorisi. Vorisi ya panoshango nuno mwezi una maduwa amaro. Vaburungu anga mgivera wono yupe tuwa mburungu ndi chakuma mibomoni. Chipinga cha mburungu ndi ya wara ya vuratinga macheruni. Vadibajwa rufundi wa mashudu Mutavine vane ndi mudhuru wa mufu. Na voonika Mutavine muratu wa mufu. Boru tanani, nya waseza chivase vangwe nani ya mapuri na vune vorisi. Vorisi ya panoshango nuno mwezi una maduwa amaro. Vaburungu anga mgivera wono yupe tuwa mburungu ndingwe nani ya mapuri. Chipinga cha mburungu ndi ya wara ya vuratinga macheruni. Vadibajwa rufundi wonde ferani na vochilizi chivase vane ndivana vamufu. Votsumbedzo Lorenz Sumbana. Vavuri msanda na vune vorisi. Vorisi ya panoshango nuno mwezi una maduwa atai. Vavurungu anga mgivera wono yupe tuwa mburungu ndi vuri msanda. Chipinga cha mburungu ndi ya wara ya vufumina uvilinga masiari. Vadibajwa rufundi vufurupezani na vokatuchero Sumbana. Vanendi vafumakazi vamufu. Vochifiwa Rodane Mtanjera vahamucha kwekwe na vune vorisi. Vorisi ya panoshango nuno mwezi una maduwa atai. Vaburungu anga mgivera wono yupe tuwa mburungu ndi ya mucha kwekwe. Chipinga cha mburungu ndi ya wara ya vuratinga macheruni. Vadibajwa rufundi bo Philip ne Mtanjera. Na votambero mrauzi vanende mkaraha na karadzi amufu. Vomarandera munyai vachakumaru varani bi na voni vorisi. Vorisi ya panoshango nuno mwezi una maduwa fumi. Vaburungu anga mgivera wono yupe tuwa mburungu ndi chakuma mibomoni. Chipinga cha mburungu ndi ya wara ya vuratinga macheruni. Vadibajwa rufundi wa Solomoni munyai mwana wa mufu. Na bumbula ini mkudi mudhuru wa mufu. Voklaimete mututuli varwa mondo chishushuru na vune vorisi. Vorisi ya panoshango nuno mwezi una maduwa fumiti. Vaburungu anga mgivera wono yupe tuwa mburungu ndi jerani akangali. Chipinga cha mburungu ndi ya wara ya vuratinga macheruni. Vadibajwa rufundi watidhivi we Ronald Mudauba ndi kozi ya mufu. Na vo Emanuele Marigana mututuli makuru wa mufu. Vochilidzi Maruma varwa mondo kumbe na vune vorisi. Vorisi ya panoshango nuno mwezi una maduwa atai. Vaburungu anga mgivera wono yupe tuwa mburungu ndi Rwamondo Mature. Chipinga cha mburungu ndi afuva kawara ya vuratinga macheruni. Vadibajwa rufundi vodeshi ya Maruma. Na vozo itua wa Maruma vanende mfumakazi na karadzi amufu. Votonga Elizabeth Mukiti vachikwarani na vune vorisi. Vorisi ya panoshango nuno mwezi una maduwa sumbe. Vaburungu anga mgivera wono yupe tu hamburungu ndi chikwarani. Chipinga cha mburungu ndi ya wara ya vuratinga macheruni. Vadibadzi varufundi vomatodzi Gladys Mukiti vanendi karadzi ya mufu. Na vomatodzi Given Matumba mwana wa mufu. Bomarandera Mudongwa Bahara Mukuba na vune vorisi. Vorisi ya panoshango nuno mwezi una maduwa fumimbili. Vaburungu anga sonda yene yipe tuwa mburungu ndi ya Ramukuba.
Chifinga chamburungo ndi ya waraya buratinga macheruni. Ba dibazibaru fundi bu aluane Betuel Mudongwa. Na bu Magrete bako. Banendi ngwana. Banendi bana ba mufu. Bu matamela ramataba ba miruani tu ambara na bu neborisia. Warisi ya panoshango nuno mwezi una maduwa fumi mbili. Baburungu anga sonda yene jipe tuamburungu ndimbali ini ama spara. Chifinga chamburungu ndi ya waraja buratinga macheruni. Vadiba jibarufu ndi bonya waseza mfuni. Na bubulani ramataba vane ndivana wa mufu. Vumi kiele Joseph Mateki chitaka wa madimbo na vune warisi ya. Warisi ya panoshango nuno mwezi una maduba fumiraru. Vaburungu anga sonda yene jipe tuamburungu ndi madimbo. Chipinga chamburungu ndi ya waraja buratinga macheruni. Vadiba jibarufu ndi wamuluko chitaka wa nindi mwana wa mufu. Na botai ni murodi muduhuru wa mufu. Bontra misi ni ganyani bachakuma maburani. Na wani ya bacheho. Warisi ya panoshango nuno mwezi una maduba amaro. Vaburungu ala utanule ni lipe tuamburungu ndi chakuma chende uru. Chifinga chamburungu ndi ya waraja busumbenga machuruni. Vadiba jivarufundi wopo pimafuna ganyani banendi mea mufu. Na wumpo ganyani muratu wa mufu. Vuma shudura vura vama konde. Nabuni warisia. Warisia panoshango nuno mwezi una maduwa atai. Vaburungu ala utanule ni lipe tuamburungu ndi chende urucha vura. Chipinga chamburungu ndi ya waraya bubilinga masiari. Vadiba jibarufundi wachipiwa na boerewa ni ravura vane ndikaraji. Na mukoma na wamufu. Vuele kanyani Johanna neforubo dweba chungani. Nabuni warisia. Warisia panoshango nuno mwezi una maduwa atai. Vaburungu ala utanule ni lipe tuamburungu ndi chunga. Chipinga chamburungu ndi ya waraja utomanga masiari. Vadiba jibarufu ndi bonchenge Jenny Samson neforubo dweba nindi kozi ya mufu. Nabu Flora neforubo dwe makuru wa mufu. Vose kekulu mova mkatala. Vakuta machikwarani na wune warisia. Warisia panoshango nuno mwezi una maduwa atai. Vaburungu anga mgivera wunu yupe tuamburungu ndia kuta machikwarani. Chipinga chamburungu ndia waraja buratinga macheruni. Vadiba jibarufundi wama shudu chikunguru. Na bobo duen lishaba. Vanendi ngwana na mduru wa mufu. Vona mazabo magwa baba wa mondo na wane abacheo. Warisi ya panoshango nuno mwezi una maduba fumiti. Vaburungu anga mgivera wono yupe tuamburungu ndi wa mondo. Chipinga chamburungu ndi ya waraja buratinga macheruni. Vadiba jivarufu ndi wontava njeni magwa baba nindi mfumakaji wa mufu. Na wumuzi waro magwa aba karazi amufu. Vomuchizi blessing rasilingwani ba mangondi ama umera na wane borisia. Borisia panoshango nuno mwezi una maduba fumi mbili. Vaburungu anga mgivera wono yupe tuamburungu di mangondi ama umera. Chipinga chamburungu ndi ya waraja buratinga macheruni. Vadiba jibarufu ndi walindelani Michael rasilingwani. Na vocheza singo vanendi vabibi vamufu. Wa Albete Mutsiki Nguve wa amasha ubodwe na wane warisia. Warisia panoshango nuno mwezi una maduwa sumbe. Vaburungu anga mgivera wunu yupe tuamburungu ndi amasha ubodwe. Chipinga chamburungu ndi afuva kawaraja buratinga machuruni. Vadiba jibarufu ndi wa majoni Nguve vanendi muratu wa mufu. Na wachirizi Nguve mwana wa mufu. Gomura tezi Joannis ramabuwa ya bampeni blog B ilimu. Nabuni warisia. Warisia panoshango nuno mwezi una maduwa rati. Vaburungu anga mgivera wunu yupe tuamburungu ndi ya magawu chiporomi. Chipinga chamburungu ndi ya fuva kawaraja buratinga macheruni. Vadiba jibarufu ndi bompo Elvon ramabuwa. Na wuma shuduma nenje banendi ngwana na mduru wa mufu.
Gonya wasedza masikwa vachifudi navone borisi borisi apano shango nuno mwedzi una maduva amaro vavurungwanga mugivera wono yopetwa murungo ndechifudi chipinga chamurungo ndiya waraija vuratinga macheroni vadivadzi varufundi votikatari elsi masikwa navone bo wellbell maduka masikwa vane ndivana vamufu Vofurani Nelson, Neruvarani, Bamiruani, Unitsi, Navone Vorisi, Vorisi, Yapano Shangununu, Mwedzi, Unamaduva, Sumbe, Vavurungwanga, Mgivera, Wono, Yupe, Twamburungo, Ndimbali, Niamaspar, Chipinga, Chamburungo, Ndiawara, Yavuratinga, Macheruni, Vadivajibarufundi, Wondamurero, Navo Alfred, Neruvarani, Vanendingwana, Namkomana, Wamufu, Vorodni Marule Murema Vahasikororo Loreini Navone Vorisi Yapano Shangununu Mwedzi Unamaduva Sumbe Vavurungwanga Mgivera Wono Yupe Twamburungo Ndiasikororo Loreini Chipinga Chamburungo Ndiawara Yavuratinga Macheruni Vadivadzi Varufundi Vo Joseph Murema Vanendi Mukomana Wamufu Navavatendi Elvina Mchauba Mufu makadzi wa mufu. Vorudzani Edwin Mutero vachifudi navone vorisi. Vorisi yapano shango nuno mwedzi una maduva sumbe. Vavurungwanga mugivera wono yupe twamburungo ndechifudi. Chipinga chamburungo ndiyawara yavuratinga macheruni. Vadivadzi varufundi vo Shelly Mutero. Navo Gloria Patuani Chikoromo. Vanendi mwana nakaradzi amufu. Womu hofe, sikerani, vamachena, navone vorisi, vorisi, yapano shangonunu, mwedzi, unamaduva afumi, vavurungwanga, mgivera, wono, yupe, twamburungo, ndi machena, chipinga chamburungo, ndiya, warajavuratinga, macheruni, vadivadzi varufundi, vonoria, denga, vanendi mwana wamufu, navoleya, makwale, mwana wakaradzi, amufu. Vazindini, Neromondo vadzerani, navone vorisi, vorisi yapano shango nuno mwedzi una maduva fumi mbiri, vavurungwanga mugivera wono yupe twamburungo ndingwe kuru, chipinga chamburungo ndiyawara yavuratinga macheruni, vadivadzi varufundi vondivudzanyi Neromondo vanendi karadzi amufu, navokurumbi mufamadi, mukomana wamufu. Vomutavine Maria Rutodo vavondwe navone vorisi yapano shango nuno mwedzi una maduva amaro vavurungwanga mugivera wono yupe twamburungo ndivondwe chipinga chamburungo ndiyafubva kawara yavuratinga macheruni vadivadzi varufundi vovurani Rutodo navo Chipiwa nechishive vane vothe ndivana vamufu Vozoruga Chivasi Vatoyando Unitsi navone vorisi yapano shango nuno mwedzi una maduva fumiti vavurungwanga Sonda yeneyi petwamburungo ndimianzvi chipinga chamburungo ndiyawara yaufumi nauviri nga masiyari vadivadzi varufundi vokata Chivasi navo Pumzile namadodzi vane ndivabebi vamufu Dzo chimurango raro ndivadzo dzeravaro vafarira dzone madekwana ano ubva kha nṋe usvika ra dodo vapo ra tangana tshifhingani tshidaho lokovera.

Vato mbraga madinga ngobo everywhere I am. Madinga ngobo come all over to my place. Lele shimana ni msoa na Nellyville. Nadinga put her first, gonna put your man first and then my name. So na jai him kapada para FM Koperasi ya Kasho ya Afrika Chipembe. Arwa chumbra chigwada the Drifters. Kaji kwa the Drifters. Awa nabala mkada wa hitu avo Hoggy Lens. Mazina wanga wadara ndibo Victor Hoglands. Ndi makuru wa hoi mswa na jahimba. Nena wana hii. Abo imbanga manda fala kaji kwale the Drifters. Ungaru chiamba wari. Shuko doki di maningi karo tingari ya tipiz. Rwa mtono wala wa Hoglands. Gawara neno mswa nina jahimba. Oru dhapa kato shumia mzika. Adha shuma swa bdinga manda. Shuko kanda nefu wale makuru wa wakanda honi. Hava wa mkara. Ndi mswa nane. Zuko shitwa na mingwa ya fumi thano. Kwa ular kwa muana. Ayiko jenera toda wukoni. Ndile divesa Apollo Theater Talent Competition. Enanga kwe uwinecho kana yeto dhabu kwa nururaru mswana. Une oku yume wina hanga dingali tifezi lawa kushimsalone la muna vane. Volo the fan roasting. Unitua a house is not a home. Ndi mswana nenga kaye hoyu onetua DJ KG. Wangeni kachikuwa Not by Nature. Oro ufabu tira yomu na hii. Amjia msa inagi ka Dive Mail Records. Wanenefu mjia zinyiwa za wazo divanefu. Ezo mswana ino nipezi. Habala ni nitaendeka nda uchimi ya mzika Wet Life Davis. Wada chua yaka wangi na chitwa na mingwa ya fumi sumbe. Bachi muna yabale sabara inwi. Haya mapunga R&B ka inwi. Ati ya boni ni ya hone. Ngano kwa nichi niseza indiko wana mutone nga kaya. Zidia na ngani kabo mrepa ngini. Zwanga paka R&B inwi. Ngara asunga duita. Mwema di muna amba na zwezo. Pezu muna amba habo. Asunga ito asunga duwana chia panda. Ni muna nufu nisonga manda kama shango anda Amerika ngangini. Era duwari chituwana zuzo chifu kwa ya hone. Radwana tiketi zawe zo zito fizi zo vuriwa ufana ni zinoni za debi yangi kala suwe tangi hito fizi zo vuriwa zo zino fizi uza tipela waranga na zo chivazo na perezo tiketi mashanga ngobo Netherland ndi hapo une vwa shito tozora umu na chitangangi ni tiketi zawe hii azri ngino ufera apana mufuna hii wano mdibabaro muna heli fila umu siyachi mbachi hone zena linga la mongo majaka ndila kando chumia mzika watupanga ubo Teddy Pendergrass watupanga ubo Lotha Van Ross thamu singazo Nila thudabu kwa nudi wina ngelea dingala wana bandibu na Lotha Van Ross. Ndibama watu wane wadipeza wachi kwa dhima ndutuwa zane paka nda uchumi ya mzika. Ndibuwa nane okheru wanga kwa tse wa chito wana mingwa mingwa mingwa. Zoza kwa dhiru wa chito wa kutanga nyana na banamia wana wana mabarisi ya nifala. Oye mswa nara kwa mbanga. Ndibuwa nane oba kacha ndasi chichabu tichamurayo. Oye mswa na jahim. Anga mramsi kawala mwa wa gidimbiri fumbiri nti. Ofari wangi kala Georgia na kawala mwa wa gidimbiri fumbiri tanu. Uzewa kwa fara razone. Ndiye zino fundu tambu za zifuwa. Zine wadhiwana mjia kile yobo puwa nge dhagani yange ni korinda zithongo do raro fizi. Auna zula zune zwakoya. Zine wafako mswa na jahim. Zwa kufari razo ni zori. Mjia zizabazi yange ni jarata ni ya wendi zon. Oba na zane ipo. Fizi ngandere zazika yo. Gachima chima cha zazika cho. Chosi chabudi. Bachi ambapo. Hawanu ni wanoseza mtakoro wa zifuwa. Zo mjia. Zibazi kubura isu andara. Ine muna chipinu dara. Ndi mapu kondo kotewe zandaira. Ya dokotri na zoya ndizi kudisi zoya ndizi lisi se zoni asimapungo hori ndokotri na zune dekoto da zoni pizi ingala utuwa malongezi wa shindu nturengi mrakola mwa gidimbi fumbiri tano oya faruo muna ya pedo ova ingabila zukili za fura rutano ingala mbiri longezi wano ya wa shindu nturengi mrakola muna mswa na jahim kapara pere fumiko prasi ya kasha ya Afrika chipi mdofa na dinga hapa ndovaka chukwa Disney's Child laitua Keita Atiyo disangu na chukwa Jagged Edge Let's Get Married Chris Brown Rasi Jual so zina kila ndia marufizu kwenyisa uya ngini kawara ya shu ya mbufumi na abuti ndichi mbufumi tijiri sinia na wanari yamba 086-000-2503 wambu uzor na lawa ni dhuvala atiru zinori kachirimo chorimo wabake kuringa ngini wadiwa wachika wa kati no nanga mbigu dzavo rwezo vha idorodzi chere ehe atrophy yavhi ari 12 tshizwo zwino nyana ri yali ima hela yo thoma yo vha ila yo ri dzide nyanga ri asini sanga na matanga nyana yene iko dafa ndi hela ine nga kha yo ri ya posa mbigu fhasi zwino zwo muti ya dzo ndo vhando ya ningo nda ya hone taka dzavo mia vhana vha tindi chili mo vha zwino ndi a divhe vhana dzi farela vho zembe na mbe u ndara mia vhana surprise surprise zwino ita nga mandi chili mo chori mo Adele, someone like you, para para fimi kuprasia kacho ya fresh. Mwini chibi ya nefondi 086-000-2503. Defeka unorna.

no noitwa Walter Munjes Chinanda kana Chinda uvangeni muhoyu the blonde rother zazaro tikana kwenye mshumo Benedict Mabulele hangeni makulong section arathi the blonde mpo Boreal Ramagarela ndiso wetu hapa ari the blonde rother kaku asivanji tinga block 12 kutuwa za madhani kuna makani chifi wa gift hangeni matanga retondo ni ndisa nguni nemune Susan Tina Nechipepe arane pa maida the blonde rother kwenye mshumo kwa says manda terrace keeper angeni kubi mutambuni angeni masana aramwezi angeni jutuni chibumbe angeni na the blonde kuziza roten ramutsinde ya da chiret oriel nena nina pa the blonde kuziza roten chimanga zumu tv ndi angeni gondini anechila pala angeni na wana pumbichilisi ndibari wasenga manda wubuna angeno kasho uri iwe yoni ino kororo za zanabone madukona mbola musim iwe mishimu oni ino kororo za kororo kira kalora ino fara yungu ya fara eyo shift ya psiku ayo uzo chima zobi dinga manda tiri Uvakana the blonde kora iwamchiris. Lidhoko wa wala walavuna. Radhara kukama pira wikira adisati. Nikani pakinya mshumeri ya zezar. Kwa radu kutha jana rufu. Kabuwe psi kwa wudhi. Ndechi vapa hii. Tabule tuma dhuwa ihoni. Udafeza nevoda wa mziko wabdinga manda unanoyo. Udhawa kwa kwa shuka zezu. Idhura awara ya shu ya uraru. Kambe kanya mshuma ya mula kuru ya pinduwa. Na mkwe wa madrumbas. Ndi G voice. Uvakana the blonde. Mkutha jiru warufu. Uvutulu zivuwa nukura iwa. Siku wabudi. Vala wane nakuwa na mireza. Yoru wabu siku wabudi niyafuniwa hii. Ngondi yoru ya hai. Nani nifuna nga manda. Wane wabu siku wabudi. Ndayandu. Tukutu wapa. Nga daily. Ana Masha Ambrose. Dingala ituwa alone. Together. Stata zoezo. Yane pemiru zini yarufunu. Kwa wala lorari. Rishita wababili feet. Wasi na munga mutu. Wana kakakis. Kuru wabrachi da hii. Yaru taa.